سامعین، مجھے واضح طور پر کہنا چاہیے کہ اس پروگرام کو تیار کرتے وقت الفاظ کا انتخاب کرنے اور جملے بنانے میں مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی، اور یہ وہ حصہ تھا جو میرے کندھوں پر سب سے زیادہ بھاری محسوس ہوا۔ جب کسی انسان کی آزادی چھین لی جاتی ہے تو قید ہونے والا صرف ایک جسم نہیں ہوتا، ایک ماں کا برسوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار، ایک بچے کا اپنے باپ کو دیکھے بغیر بڑا ہونا، اور ایک پوری قوم کی یادداشت ان لوہے کے دروازوں کے پیچھے بند ہو جاتی ہے۔ فلسطین میں جیلیں محض پتھروں اور دیواروں کی جگہیں نہیں ہیں، وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں بے یقینی، جدائی اور صبر کا سب سے سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ آج ہزاروں فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے رپورٹوں کے مطابق یہ تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان بے روح اعداد و شمار کے پیچھے نوجوان، خواتین، طالب علم، صحافی اور بدقسمتی سے سینکڑوں بچے ہیں۔ کچھ قیدی برسوں سے ایک ہی آسماں کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے جتنا ممکن ہو دیکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ جانے بغیر دن گزار رہے ہیں کہ وہ وہاں سے کب باہر آئیں گے۔ انسان کو اصل میں جو چیز ختم کرتی ہے وہ سزا کی سختی نہیں، بلکہ یہ کالی سیاہ بے یقینی خود ہے۔ اسرائیل کا اداری حراست کا نظام، جسے وہ برسوں سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس مسئلے کا سب سے بڑا رستہ ہوا زخم ہے۔ آج بغیر کسی واضح الزام یا کسی باضابطہ فرد جرم کے کوٹریوں میں بند لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ عدالت تو لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں نہ تو صحیح طریقے سے دفاع کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اس پر الزام کیا ہے۔ ایک انسان کو آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جاتا، ہمیشہ ایک ہی سوال کے گرد گھومتا رہتا ہے، آخر وہ کب واپس آئے گا؟ دنیا میں ایک ایسے انتظار سے بڑھ کر اور کیا بھاری ہو سکتا ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ کچھ قیدی ان چار دیواروں کے درمیان یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی آواز کو صرف ایک خط کے صفحے میں سمیٹ کر اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کی آواز چند منٹ سننے کے لیے فون کے پاس دنوں تک پہرا دیتی ہیں۔ کچھ بچے اپنے باپ کا چہرہ پہلی بار جیل کے اس سرد ملاقاتی شیشے کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اس سرزمین پر ایسی کہانیاں ہیں کہ لوگ اس دروازے سے ایک نوجوان لڑکے کے طور پر داخل ہوئے اور سفید بالوں والے بوڑھے بن کر باہر نکلے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آزاد ہونے کے بعد اپنے ہی محلے اور گلیوں کو پہچان نہ سکے جہاں وہ بڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب وہ اندر تھے تو شہر بدل چکے تھے، لوگ ہجرت کر چکے تھے اور بچے بڑے ہو چکے تھے۔ ان کا وقت تو اس کوٹھری کی دیواروں کے درمیان کہیں جم کر رہ گیا تھا۔ کچھ قیدی اندر اتنے طویل عرصے تک رہتے ہیں کہ باہر والے اب انہیں صرف ان کی جوانی کی تصویر

اگر ہر روز لاکھوں ترک شہریوں کے مقام اور ان کی نقل و حرکت پر ایک غیر ملکی ادارہ ہر لمحہ نظر رکھ سکتا ہے تو کیا یہ محرمیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ ترکیہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں شاید جانے بغیر سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، نیویگیشن۔ اور ترکیہ اب اس شعبے میں اپنا نظام قائم کر رہا ہے۔ صنعت اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے گزشتہ سال جون میں ایک اہم قدم اٹھایا اور اعلان کیا کہ وہ ان کمپنیوں کی مدد کرے گی جو مقامی نقشہ اور نیویگیشن اپلیکیشن تیار کریں گے۔ درخواستیں 2025 کے دوران موصول ہوئیں اور ان کا جائزہ مکمل کیا گیا۔ مارچ میں وزیر محمد فاتح گاجرن کی شرکت کے ساتھ تمام فریقین جمع ہوئے اور معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تو اس پروجیکٹ میں کون کون شامل ہے؟ وزارت کے تعاون سے بشار سافٹ، بی وی بی اور ہمارے مقامی آٹوموبائل برانڈ ٹاگ نے اپنے ہاتھ ملا لیے ہیں۔ ٹاگ اپنے سفر کے پہلے ہی دن سے اپنا

تیار کردہ نیویگیشن سسٹم استعمال کر رہا ہے اور صارفین کا ڈیٹا کسی بھی شخص یا ادارے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اس تجربے اور مہارت کو نئے سسٹم میں بھی منتقل کرنے کا ہدف ہے۔ جب یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا تو یہ کہاں استعمال ہوگا؟ موبائل فونز، گاڑیوں، لاجسٹکس، اسمارٹ سٹی اپلیکیشنز، ای کامرس، سیاحت اور یہاں تک کہ آفات اور ہنگامی حالات کے انتظام۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر اس پروجیکٹ کے چار اہم اسٹریٹجک اہداف ہیں، آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، شہریوں کی محرمیت۔ اس وقت تقریباً تمام ترک شہری غیر ملکی نیویگیشن اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر ملکی ادارہ ہر روز لاکھوں شہریوں کے مقام، ان کے آنے جانے کی جگہ اور وہاں گزارے گئے وقت کو ہر سیکنڈ ٹریک کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ لوکیشن ڈیٹا تقریباً آدھے میٹر کی باریکی تک درست ہوتا ہے۔ مقامی نیویگیشن کے ذریعے اس معلومات کو غیر ملکی ہاتھوں میں جانے سے روکنے کا عزم ہے۔ دوسرا، ہنگامی حالات اور جنگ کے مزلات۔ یوکرین جنگ، غزہ اور ایران پر ہونے والے حملوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ 21ویں صدی میں بھی امن کتنا کمزور ہے۔ بحران کے اوقات میں کوئی غیر ملکی نیویگیشن سسٹم لاجسٹکس، دفاع اور ہنگامی امداد کے کاموں کو روک سکتا ہے، یہاں تک کہ پابندیوں کے نام پر ان سسٹمز کا استعمال مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ مقامی نیویگیشن اس کمزوری کو ختم کرے گی۔ تیسرا، شہریوں کے ڈیٹا کی سیکیورٹی۔ بہت سی نیویگیشن اپلیکیشنز مفت نظر آتی ہیں، لیکن اس مفت سروس کی ایک قیمت ہے۔ صارفین کا ڈیٹا تجارتی کمپنیوں کو بیچا جاتا ہے۔ اشتہارات اور رہنمائی کے ذریعے اصل میں صارف کو خود ایک پروڈکٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ مقامی نیویگیشن کا مقصد ترک شہریوں کو اس چکر سے باہر نکالنا ہے۔ چوتھا، امپورٹ نہیں ایکسپورٹ۔ مقامی نیویگیشن کی مدد سے یہ اپلیکیشنز خاص طور پر پیشہ ورانہ اور تجارتی استعمال میں باہر سے امپورٹ ہونا بند ہو جائیں گی۔ ہدف اسے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنا بھی ہے، یعنی اس اپلیکیشن کا پوری دنیا میں استعمال ہونا۔ اس طرح سرمایہ باہر جانے کے بجائے باہر سے پیسہ ملک میں آئے گا۔ یہ قدم بیرونی انحصار کو بھی کم کرے گا۔ سائنس صنعت کے وزیر کاجر نے اس پروجیکٹ کو نیشنل ٹیکنالوجی موومنٹ کا ایک حصہ قرار دیا اور کہا کہ دفاعی صنعت سے لے کر مقامی گاڑی تک اعلیٰ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے والے ترکیے کا اس اہم شعبے میں پیچھے رہ جانا ناگزیر ہے۔ یہ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے لیس ہوگا اور اسے جلد ہی استعمال کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نیویگیشن سسٹمز اب صرف راستے کی رہنمائی کا ذریعہ نہیں رہے، سیٹلائٹ سے لوکیشن کا تعین، مسلسل اپ ڈیٹ ہونے والے نقشے، گلی گلی کا معائنہ کرنے والی گاڑیاں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معلوم ہونے والا ٹریفک کا دباؤ، یہ آپ کے فون، گاڑی اور کلائی پر موجود اسمارٹ واچ میں ہر جگہ ہر وقت کام کرے گا۔ اور جلد ہی یہ آواز ایک مقامی سسٹم سے آ رہی ہوگی۔ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامی، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 18 جون بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام سیر و سیاحت پیش کیا جائے گا۔ ہماری نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ایرسن آئی دمیر اور آپ کا میزبان صبیح احمد
0: اور ریمزی کپتان۔

0: لجه سامي اب سب سپله خبرون که خول اساس مات فرمایه
1: ترک وزیر خارجه خاقان فیدان نے روس کے دورے کے دوران قازان میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے ایران کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کی پارلیمانی و مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر قاریبف نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بارے میں اہم بیانات دیے ہیں، اور امریکی انتظامیہ کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک عارضی معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے روس کے دورے کے دوران قازان میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے آغاز میں بات کرتے ہوئے پوتین نے کہا کہ ترکیہ اور روس کے تعلقات صدر رجب طیب اردوان کے موقف کی بدولت حقیقی معنوں میں دوستانہ نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے تعلقات کی ترقی پر گہری خوشی کا اظہار کیا۔ روسی صدر پوتین نے بھی کہا کہ وہ صدر اردوان کو روس میں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ نے صدر اردوان کا سلام پہنچایا اور اس بات پر زور دیا کہ خطے اور دنیا میں بہت اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پوتین کے خیالات کو اپنے لیے اہم قرار دیتے ہوئے فیدان نے بتایا کہ وہ دو دنوں سے اپنے روسی ہم منصبوں کے ساتھ انتہائی گہرائی اور تفصیل سے خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے ایران کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدارتی گاڑیوں کے قافلے میں سوار ہونے سے قبل جب نامہ نگاروں نے ٹرمپ سے اس معاہدے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس پر دستخط ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے صدور کے دستخط کے بعد امریکہ کے ساتھ 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت کو باقاعدہ حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعرات کی صبح بتایا کہ تہران اور واشنگٹن دونوں کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت مکمل طور پر سرکاری شکل اختیار کر چکی ہے۔ بقائی نے کہا کہ اس معاہدے پر ڈیجیٹل طریقے سے دستخط کیے جائیں گے، اور انہوں نے تصدیق کی کہ اس یادداشت کے تحت ہونے والے مذاکرات کا مرکز صرف جوہری مسائل اور پابندیوں کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں فریق 60 دنوں تک بات چیت کریں گے، اور اگر مسائل کی پیچیدگی کی وجہ سے ضرورت ہوئی تو مذاکرات کے وقت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بیروت کے جنوبی مضافات پر اسرائیلی حملوں اور ایران کے جوابی کاروائی

0: ہوائی کے خطرات کے بعد ہونے والے ہنگامی مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ نے بحری ناکابندی ختم کرنے کے اپنے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی بحری جہاز بغیر کسی مسئلے کے بندرگاہوں پر آ جا رہے ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ امریکی وعدوں پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ بقائے کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے حوالے سے ایران کے وعدوں پر عمل درآمد اس یادداشت پر دستخط اور اس کے نفاذ کے بعد شروع ہوگا۔ دوسری طرف ایک امریکی اہلکار نے بھی اناتولیا ایجنسی کو تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قصر ورسائے فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کے ساتھ رات کے دوران ذاتی طور پر اس معاہدے کی نقل پر دستخط کیے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ دستخط شدہ معاہدے کی ایک تصویر ایرانی حکام اور ثالث ممالک کو بھیج دی گئی ہے۔ ایران کی پارلیمان اور مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بارے میں اہم بیانات دیے ہیں۔ قالیباف نے کہا کہ میدان جنگ کی فوجی کامیابیوں نے مذاکرات کی میز پر ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو ہرا دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے قالیباف نے فریقین کے درمیان طے پانے والے 14 نکاتی معاہدے کے متن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کو جنگ کے شروع میں طے کیے گئے اپنے 9 مقاصد حاصل نہیں کرنے دیے۔ قالیباف نے یہ بھی بتایا کہ جب مذاکرات جاری تھے تو آبنۂ ہرمز میں دشمن کے 2 جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان ہوائی اڈوں پر بھی حملہ کیا گیا جہاں سے یہ طیارے اڑتے تھے۔ خود کو ایک سفارتکار کے بجائے ایک جنگجو قرار دیتے ہوئے قالیباف نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ وہ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے مذاکرات کے ذریعے حاصل کر لیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پایا ہے، اور وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک عارضی معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ معاہدہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے، ایرانی تیل کی فروخت اور ایران کے لیے 300 ارب ڈالر کی تعمیر نو کے فنڈ کی بھی راہ ہموار کرے گا۔ عارضی معاہدے کے بعد حتمی معاہدے کے لیے 60 دن تک مذاکرات کیے جائیں گے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی مداخلت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہران آبنۂ ہرمز کو فوراً دوبارہ کھول دے گا اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکابندی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شریف نے ایکس پر لکھا کہ تاریخی اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اس کے پہلے قدم کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران فوراً آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولے گا اور امریکہ فوری طور پر بحری ناکابندی ہٹا لے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان قطر کے تعاون سے جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں ایک تقریب کی میزبانی کرے گا۔ اس تقریب کا مقصد اس تاریخی واقعے کی یاد منانا اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز کرنا ہے۔ شہباز شریف نے اعلان کیا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اس یادداشت پر ڈیجیٹل طریقے سے دستخط کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے سفارتکاری کے لیے غیر متزلزل عزم پر امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے رہبر اعلی مشتبہ حسینی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کی حکمت اور تدبر کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ شہباز شریف نے اس عمل میں قطر کے تعمیری کردار کا خاص طور پر اعتراف کیا، اور ساتھ ہی ترکیے، سعودی عرب اور مصر کے ناگزیر کرداروں کو بھی سراہا۔
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
2: حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے نفاذ کے لیے ثالثوں اور امن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ایک وسیع معاہدہ پر پہنچ گیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کے مطابق بات چیت میں غزہ کے قومی کمیٹی برائے انتظامیہ خطے میں بین الاقوامی افواج کے داخلے اور فلسطینی ہتھیاروں کے معاملے پر بات ہوئی۔ قاسم نے کہا ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں ایک وسیع معاہدہ ہوا، اور انہیں امید ہے کہ اس سے جنگ بندی کے عمل کے دوسرے مرحلے میں جانے میں مدد ملے گی۔
0: خلیجی تعاون کونسل کے ممالک نے آبنۂ ہرمز میں پیدا ہونے والے بحران کے بعد آمد و رفت کے نظام کی سلامتی کو بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جمع ہونے والے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے وزراء نے ممکنہ رکاوٹوں کے خلاف ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کے منصوبوں پر غور کیا۔ اجلاس میں سڑک، سمندر اور ہوا کے ذریعے ٹرانسپورٹ کو برقرار رکھنے اور رکن ممالک کے درمیان ریلوے رابطوں کو بہتر بنانے کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اب نئے ہرمز کے بحران کی وجہ سے سمندری راستوں پر اپنا انحصار کم کرنے کے خواہش مند خلیجی ممالک نے متبادل ٹرانسپورٹ کے اختیارات کی طرف رخ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان حال ہی میں دستخط کیے گئے ریلوے اور لاجسٹکس تعاون کے معاہدوں کے بعد پورے خطے میں ریلوے کے منصوبوں کو تیز کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگی سوبیانن نے آج صبح بتایا ہے کہ ماسکو یوکرین کی طرف سے کیے گئے ایک بڑے پیمانے کے ڈرون حملے کو ناکام بنا رہا ہے، جس میں کئی ڈرون ایک آئل ریفائنری صاف کرنے کے کارخانے تک پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ مہینوں میں روس پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور وہ باقاعدگی سے تیل صاف کرنے والی تنصیبات اور اس کے برآمدی مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد روس کی جنگی کوششوں کے لیے فنڈ فراہم کرنے والی ایندھن کی آمدنی کو کمزور کرنا ہے، جو اب اپنے پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ سوبیانن نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ فضائی دفاعی افواج بڑے پیمانے پر ہونے والے حملے کو ناکام بنانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ کئی ڈرون روسی دارالحکومت کی ایک بڑی ریفائنری MNPZ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میر نے واضح کیے بغیر کہ آیا ریفائنری کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں کہا کہ حملے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سوبیانن نے صبح 7 بجے سے ٹھیک پہلے بتایا کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے رات کے دوران 43 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ منگل کے روز یوکرین کے ایک ڈرون حملے نے ماسکو کے بالکل باہر ایک بڑی آئل ریفائنری میں آگ لگا دی تھی اور نقصان پہنچایا تھا۔ ابھی یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ آیا جمعرات کو بھی اسی ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس نے یوکرین پر ڈرونز اور میزائلوں کے تقریباً روزانہ فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹن کی قیادت میں سفارتی کوششیں رک گئی ہیں۔ تائیوان کے صدر نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ 14 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کی جلد سے جلد منظوری دے دے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ جمہوریہ جزیرہ چین کے ساتھ الحاق کو مسترد کرتا ہے۔ تائیوان چین کے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے امریکی مدد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور واشنگٹن نے تائپے پر اپنے دفاعی اخراجات بڑھانے کے لیے دباؤ بھی ڈالا ہے۔ لیکن تائیوان کو اسلحے کی فروخت واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کو پیچیدہ بناتی ہے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ مئی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ 14 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ زیر غور ہے۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ تے نے جمعرات کو کہا کہ انہیں اب بھی کافی امیدیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اسلحے کی خریداری کی جلد سے جلد منظوری دے دی جائے گی۔ انہوں نے تائپے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ، اپنے جمہوری اور آزاد طرز زندگی کو برقرار رکھنے، الحاق اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کو مسترد کرنے کی تائیوان کی کوششوں کو چین کے خلاف اشتعال انگیزی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ امریکہ باضابطہ طور پر صرف چین کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ملکی قانون کے تحت تائیوان کو اپنے دفاع کے وسائل فراہم کرنے کا بھی پابند ہے۔ امریکی حکام نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت کے ایک بڑے پیکج کا جائزہ لے رہے ہیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امریکی فوج کے پاس ایران میں اپنے آپریشنز کے لیے کافی گولہ بارود موجود ہے۔ لائقی حکومت نے اس سال مجموعی دفاعی اخراجات کو GDP کے 3% سے زیادہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین، جو تائیوان پر اپنی سرزمین کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد نہیں کرتا، تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت اور اس خود مختار جزیرے کے ساتھ سرکاری روابط کی ہمیشہ مخالفت کرتا آیا ہے۔ اور کیوبا کی حکومت نے نجی سرمایہ کاری کے لیے مزید شعبے کھولنے، بیرون ملک مقیم کیوبن شہریوں سے زیادہ سرمایہ حاصل کرنے اور سرکاری کنٹرول کو کم کرنے کے لیے تیز رفتار اصلاحات کے ایک سلسلے کا اعلان کیا ہے۔ صدر میگویل دیاز کینیل نے ان اقدامات کو، جن میں سے کچھ آج قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے ہیں، حالیہ سالوں کی سب سے اہم اصلاحات کے طور پر پیش کیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹ بیورو نے ان تجاویز پر بحث کے لیے گزشتہ روز ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ راؤل کاسترو، جنہیں حکومت کے پیچھے اصل طاقت سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اجلاس کو بھیجے گئے خط میں ان تجاویز کی حمایت کرتے ہوئے انہیں اس وقت انقلاب کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند قرار دیا ہے۔ 90 سال سے زائد عمر کے کاسترو، جن پر حال ہی میں امریکہ نے 3 دہائیاں قبل 2 سیویلین طیارے گرانے کے الزام میں فرد جرم عائد کی ہے، اپنے بھائی فیدل کاسترو کے بعد 2006 سے 15 سال تک ملک کے سربراہ رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ اصلاحات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مطمئن کریں گی یا نہیں، جو کیوبا کے رہنماؤں کی نہیں تو کم از کم اس کے معاشی ماڈل میں تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
2: اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

السلام علیکم سامعین، اسکوپیا میں ہماری مہم جوئی جاری ہے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے، ایسا شہر جس کی فضاؤں میں تاریخ اور ادب ایک دوسرے سے کھلے ملے ہوئے ہیں۔ دور عثمانیہ میں اس شہر نے فن تعمیر میں ہی نہیں شعر و ادب میں بھی نام پیدا کیا اور صدیوں تک فن و ثقافت کا مرکز بنا رہا۔ اسکوپیا کی گلیوں میں گونجنے والی ہر چاپ میں ایک شاعر کا ہیولا رقصہ اور ایک عالم کی پرحکمت آواز لرزاں ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ماضی کی طرف کھلنے والے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہیں۔ دور عثمانیہ میں اسکوپیا نے بحثیت ایک اہم ثقافتی مرکز کے بہت سے شاعروں، مصنفوں اور عالموں کو پیدا کیا۔ شہر میں پروان چڑھنے والی ادبی روایت عثمانی دیوان ادب کی ایک اہم شاخ بن گئی۔ اسکوپیا کے شاعروں میں پرسٹین کے سوزی، اسکوپیا کے عطا اور اسکوپیا کے ہی اسحاق چلبی جیسے نمایاں نام موجود ہیں۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں اسکوپیا میں پیدا ہونے والی سب سے اہم ادبی شخصیت بلا شبہ یحییٰ کمال بایاتلی ہیں۔ یحییٰ کمال جدید ترک شاعری کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ اسکوپیا میں گزارے گئے بچپن اور جوانی کے سالوں نے ان کی پوری زندگی پر اثرات مرتب کیے اور انہوں نے اکثر اپنی نظموں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ سو 1912 سے 1913 کی بالکانی جنگوں کے اختتام کے ساتھ اسکوپیا نے پانچ صدیوں پر محیط عثمانی حکمرانی سے نکل کر ایک نئے تاریخی دور میں قدم رکھا۔ یہ شہر پہلے سلطنت سربیا میں اور بعد میں سلطنت یوگوسلاویا کی سرحدوں میں شامل رہا۔ یہ سیاسی تبدیلی اسکوپیا کے آبادیاتی ڈھانچے میں دور رس تبدیلیوں کا سبب بنی۔ نئے سیاسی نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال اور بدلتے ہوئے معاشرتی حالات کی وجہ سے شہر کی ترک آبادی میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ بہت سے ترک خاندانوں نے اناتولیا کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ نقل مکانی کی اس لہر نے نہ صرف آبادی میں تبدیلی پیدا کی بلکہ شہر کے ثقافتی تانے بانے پر بھی گہرے نقوش مرتب کیے۔ تاہم ان تمام مشکلات کے باوجود ایک قدیم ترک معاشرہ اسکوپیا میں اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، جس نے اپنی ثقافتی شناخت کو زندہ رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جوسف بروس ٹیٹو کی زیر قیادت 1946 میں وفاقی عوامی جمہوریہ یوگوسلاویا کا قیام عمل میں آیا۔ جمہوریہ یوگوسلاویا مکدونیا سمیت 6 مساوی وفاقی اداروں پر مشتمل تھا۔ نئی وفاقی ریاست کے مساوات فریم ورک میں نسلی اختلافات کو تفویض کردہ حقوق کی روح سے ابتدائی طور پر اسکوپیا میں ترک برادری کے لیے امید افزا پیش رفت ہوئی۔ اس دور میں ترک معاشرے کی سب سے اہم تنظیم یوجل کمیٹی قائم کی گئی، جس نے ترک ثقافت کے تحفظ اور ترقی کے لیے جامع خدمات سر انجام دیں۔ یوجل تنظیم نے ترکی زبان میں شائع ہونے والے اخبار برلیک کی اشاعت کے ذریعے سماجی شعور کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور تفیوس اسکول کھولے۔ یہ ترکی زبان میں تعلیم فراہم کرنے والے اسکول تھے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں ایک اہم خلا کو پر کیا۔ اس کے علاوہ یوجل کمیٹی نے ترکی زبان میں ریڈیو نشریات کر کے ابلاغ عامہ کے شعبے میں کام کیا اور بیرون ملک سے لائی گئی اہم کتابوں کی تقسیم کے ذریعے فکری ترقی میں حصہ لیا۔ تاہم یہ مثبت آغاز بھی مختصر ثابت ہوا۔ اصل میں ملک کی سوشلسٹ حکومت کے ارادے جمہوری نہیں تھے۔ یوجل کمیٹی کے نمایاں اراکین کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور کمیٹی کے کچھ اراکین کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ ان جابرانہ پالیسیوں نے ترک معاشرے میں شدید عدم تحفظ اور سماجی صدمہ پیدا کیا۔ یوجل تنظیم کے اراکین پر ظلم و ستم اور سوشلسٹ حکومت کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں 1953 میں ترکوں کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے نے باضابطہ طور پر ترک اور مسلم آبادی کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی اور اسکوپیا سے ترکیے کی طرف ہجرت کی ایک بڑی لہر کا آغاز ہو گیا۔ اسکوپیا سے ترکیے کی طرف ہجرت صرف مقام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ اہم سنگ میل تھا، جس نے ایک ثقافت اور اس کے حافظے کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔

علاقے کے باسی رخصت ہو گئے اور ان کے پیچھے خالی گھر، خاموش سڑکیں اور مہر زدہ حافظہ رہ گیا۔ جانے والوں کے بعد شہر کی ترک برادری ایک گہری خاموشی میں دفن ہو گئی۔ ان کی سماجی زندگی بدل گئی، ثقافتی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور وقت کے ساتھ ساتھ عادات و اتوار ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر بھی ہر پتھر کے نیچے ایک کہانی چھپی رہی اور ہر صحن میں ایک یاد آباد رہی۔ آج کے سفر میں ہم نے سکوپیا کی خاموشی کو سنا، وقت کی تہوں میں خوابیدہ آوازوں کو سننے، گلیوں اور بازاروں کے کونوں میں سمٹی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے سکوپیا میں دوبارہ ملنے کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔